bagi wala ñepp jël ko jëlat ak ci ñi ke lam sonte ak ke jamia te ba wala lo ma ci nga yalla ci jano yi wona na way no way radio diffusion nationale italienne tena undum daga da way tajilu solto bola bay ñi ke chop way gabriel régisseur d'antenne jim tan roger micro lionel nu men ngar pagot pan to te sem mam te te mbiria sig to la ka te mam te te kar si orem bangi songan ko ti ko so ba manam bisit na ji ko do bit wala nik chobwe gabriel on pagot to ka da wi